0: Əmi bəçin Yerivanı, Şandeyəkə, Bazırqanı, ya Hərəmə Kursan ilə Ermənistanı, ulu Yerivanı, Beştari Peşangəyəkə bir yatamışıqan necə, Nürçəqəhan əmə Pavel Abdurrahman Jilvedirə, əmi Agayan Jüyü var bir kısım. Pavel, dən baş bə, ev Peşangə, dərbari və Peşangəyə də bir taybət, çə Agayı hənə, kəngi dəspəkiriyə, çən Rujan Bərdağındıkə, Hürdəkariyə və çə hənə, əm tək udardıkən, kərəmkə.
1: آشا سلاو تان لبیت لیریوانی پایتخت ارمینیا و اوی که بین رید کمی که دی که گورترین پیشانگای نیو دولتی بازیانی لیرا لپایتخت ارمینیا دست پیدا کاد که گورترین پیشانگای نیو دولتی بازرگانی دبیت لناوچکه که شماره که